0: Հերգոշտարանը մայերջիայ է, ես դելալ, մահենի միանը հայուցի հերրոշ սատ շեշե շանի դե մաբեն է մեի մանեշմա, խովիրա մեկ էր է, մա վենգ ռադիո դե բերեն ձե հետ, մաբեն է վենգ է շմա, ուաշտի շեշմա ու մաբ դեիրան շմա դրե։
1: Նո վենգ վենգ է շմա ու։

Գողտարին հեժա մեզ ծրանա Արամ Տիգրան գողտարքր, բերնամի մե դեսպեքր, հետի էդի պեյամին ու էդի գիժին մե, անհա պեյամ եք մե հեյը, մի պեյամ է բխոյնեն։ Մերհաբա, ես Մեհմեդ Շահ Տեկիներ, ժբո հեվալ է խոյեն գիրտիգեհը ու ժբո անդոք վրաց բոզան ու մազլում ու հեմու հեվալան ռս լավ են խոյեն գերմ դիշեինեմ, բեհևիա ռոժին խոշ ու ազատքու են բեհևրա դիլան է աշտի է բիգրեն ու սլավ ժիտեր է ժիտելալ կեդացե ու խաբացկարեն ռադիո վենգ է սաղբե, ես ստրանեք ժվան հեջո դիարի վե դիքիմ, եմ սպասի ու խոյ ժբոյ կեկի խոյ է Մեհմեդ Շահ դիքին, եմ ժի հեվիդար ընքուտ դեմեք նեզ դե եվ դիլան են բեհևդուրա բիգրեն, ան հաժի ստրանա ժվան հեջո ա Չեցո եմ դիարի հեվալեն կու լ գիրտիգեհ է ժը հեվալեն էվ կու դպեյան մեդա գոտիա եմ ժբոյվան դշեինեն էժ սեր նավի վենգ ռադիո սպասի ուխադիկիմ անհա ստրանա ջվան հեջո չեցո բվերայ է։

Կողտարին հեջա դիսեմբուեր անե անհա պեյամ եկ մե հեյե պեյամ բիցրկի նվիսան դիե ժրը հայե Իբրահիմ գենչ բրաստի հեվալ Իբրահիմ էսեր ռխնե դիքիմ ժբերքու թե պեյամ մեխա բիցրկի նվիսան դիե գոտիե մերհբա էս ժ ռը հայե Իբրահիմ գենչ սիվերեք ծիպացե ագիրտի դդո լգիրտիգեհի բրայեմն ռեշատ գենչ ժբովի ji devrim çelik stranek dixwazim em ewil spasî xwe dikin ji boy peyamê te keke İbrahim Heval İbrahim em jî ji boy birayê te Reşat Genç em ê strana devrim çelik a eskevim em ê diyarî bikin lê dema ku hûn peyam dişeynin peyamê xwe bi kurmancî an jî bi zazakî binivîsînin eg hûn nikaribin binivîsin jî deng bavêjin daha baştir be hûn zanin ku bernameya me hem bi kurmancî hem jî bi kirmanckiyê ji bo wê yekê dema hûn peyam bavêjin bi zimanê xwe bişeynin daha baştir be viya jî bira bi bîra we dabe anha strana devrim çêlik a eskevim em diyarî we dikin kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin.